0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Торонто.
2: Факт перший.
1: Торонто є найбільшим містом Канади за численністю населення. У Торонто проживає близько 3 мільйонів людей.
2: Факт другий.
1: Найбільш низька температура, зареєстрована в Торонто, склала мінус 31 градус Цельсія. Це сталося у 1943 році.
2: Факт третій.
1: Приблизно 1/6 всіх робочих місць Канади знаходиться в межах Торонто.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy & Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Louis Vuitton». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку Hennessy, збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: твої дні вуста, я вічно цілуватиму.
1: It's time.
2: Hey, DJ

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо завжди робиш тільки правильний вибір, то позбавляєш себе можливості зростати. Хіт Леджер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кропивницькому після масованої російської атаки зросла кількість жертв. Загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення, п'ятеро з них перебувають у лікарнях. Під ударами опинилися транспортні, промислові та логістичні об'єкти. Рятувальні служби продовжують з'ясовувати масштаби руйнувань. Напередодні Росія здійснила також одну з найпотужніших атак на електропідстанції України від початку Великої війни. Тому сьогодні в частині регіонів діють графіки відключення електрики.
0: Тим часом Володимир Зеленський відверто висловив розчарування рішеннями Дональда Трампа, зокрема щодо російського дизельного палива. На запитання, чи відчуває він себе зрадженим, президент відповів ствердно і додав, що Україні боляче втрачати сильного партнера, але вона не відмовиться від боротьби за власне майбутнє. Зеленський також заявив, що радники Трампа помиляються, коли підштовхують його до хибної позиції, і наголосив: Україна готова до припинення вогню та переговорів, але Москва продовжує удари.
1: Ще одна гостра тема. Обмеження супутникового зв'язку Starlink для українських військових, що ускладнило роботу безпілотників та виконання бойових завдань. Після звернень українського командування якість зв'язку на швидкостях до 160 км за годину покращилася. Однак сам ліміт залишився і особливо заважає боротьбі зі швидкісними ударними дронами. Ілон Маск стверджує, що обмеження для військової системи Starshield визначають американські військові, тоді як Білий Дім заперечує свою причетність і говорить про можливі технічні проблеми.
0: На Харківщині правоохоронці менш ніж за добу затримали російського військового, підозрюваного в розстрілі 5 українських захисників. Для його пошуку залучили спецпризначенців, поліцію та інші силові підрозділи, які перевірили десятки квадратних кілометрів місцевості, щоб не допустити нових жертв. Слідчі також перевіряють причетність затриманого до вбивства цивільного чоловіка, а всі обставини злочину ще встановлюють.
1: І в міжнародній політиці важливий день. У Брюсселі стартує зустріч європейських лідерів, від яких очікують чіткої позиції щодо підтримки України та російських енергоносіїв. Напередодні депутати Європарламенту попросили керівників країн Євросоюзу підтвердити, що європейський ринок залишиться закритим для російського дизеля, незалежно від рішень Вашингтона, а політична та військова підтримка України триватиме. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну за останній час. Від учорашнього вечора ворог випустив 580 безпілотників і 2 керовані ракети Х-59. Українські захисники знешкодили 536 дронів. Однак влучання зафіксували у 31 місці.
0: Найтяжчі наслідки на Кіровоградщині, де російська атака тривала понад 10 годин. Загинули 3 людей, 6 поранені, пошкоджені підприємства, склади та житлові будинки. На Дніпропетровщині загинули 2 людей, ще 3 дістали поранення. В Одесі пошкоджені квартири у 2 багатоповерхівках, але обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив Володимир Зеленський, пояснивши, що Київ 3 дні утримувався від атак на російську енергетику на прохання Вашингтона. Однак Москва продовжувала обстріли українських міст, а наша країна зіткнулася з обмеженнями супутникового зв'язку та розвідувальної підтримки.
0: І ця історія вже викликала реакцію американських політиків. Сенатор Том Тіліс вимагатиме офіційного розслідування обмежень у роботі військової супутникової системи «Старшилд». Він хоче встановити, хто ухвалив рішення, яке поставило під загрозу українських військових і цивільних. Водночас Ілон Маск опублікував серію критичних дописів про Україну та заявив, що Зеленський має залишити президентську посаду.
1: Ще одна суперечлива ініціатива Вашингтона стосується заморожених російських активів. Американські переговорники запропонували європейцям розблокувати частину цих коштів і передати під контроль спеціальної структури, керованої Вашингтоном. Метою назвали відновлення мирних переговорів із Москвою, однак європейські представники відхилили пропозицію.
0: Паралельно адміністрація Дональда Трампа розглядає пом'якшення санкцій щодо окремих суден російського та іранського тіньового флоту. Їм можуть дозволити перевозити нафту, яка не перебуває під санкціями, щоб знизити рекордні витрати на морські перевезення. Водночас аналітики сумніваються, що такий крок суттєво змінить ситуацію на світовому нафтовому ринку.
1: А в Чорному морі Румунія та Болгарія домовилися посилити спільну протидію безпілотникам після атак на торговельні судна. Країни планують домагатися ефективнішого захисту морських маршрутів, якими транспортують, зокрема, українське продовольство. Це важливий крок для безпеки судноплавства та стабільності міжнародної торгівлі.
0: І наостанок про сьогоднішню дату. 15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук і Міжнародний день білої тростини. Кожна з цих дат по-своєму нагадує про турботу, взаємоповагу та увагу до людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Мені в школу.
1: 6-4-6.
0: Мені на тренування.
1: 6-4-6.
0: Мені в центр.
1: 6-4-6.
0: А мені до бабусі.
2: Та я зрозумів! 6-4-6.
3: 6-4-6. З мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: We're back.
7: Реклама off, DJ FM on.
8: Менше слів, більше приспівів.

Пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Кіровоградщина пережила наймасштабнішу атаку безпілотників від початку повномасштабної війни. За ніч російські війська спрямували на область майже 360 дронів. Найбільше руйнувань зафіксували у Кропивницькому. Також під ударами опинилися Знам'янка, Олександрія, Помічна та інші громади. Ворог цілив у критичну інфраструктуру, транспортні підприємства, логістичні об'єкти та житлові будинки, спричинивши пожежі і значні пошкодження.
0: На Полтавщині російський безпілотник влучив у газовидобувний об'єкт, пошкодив обладнання та спричинив пожежу, через що виробництво тимчасово призупинили. Під час атаки працівники перебували в укритті, тож обійшлося без постраждалих серед персоналу. На Харківщині за минулу добу обстріли охопили обласний центр та 11 населених пунктів. Постраждали 9 людей, найбільше поранених у Дергачах.
1: А тепер про ситуацію на фронті. Українська армія продовжує зривати спроби російського наступу на кількох напрямках. За оцінками військових аналітиків, операція «Вівальді» на півночі Донеччини та заході Луганщини ускладнила просування ворога до Слов'янська і змусила перегруповувати сили. За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1880 російських військових, 38 артилерійських систем і 1308 дронів.
0: Тривожні новини надходять із Чорного моря, де поблизу румунського порту Суліна загорівся танкер «Яра Джей» під прапором Коморських островів. Екіпаж повідомив про можливу атаку безпілотника в територіальних водах Румунії. Саму пожежу морякам вдалося взяти під контроль. На борту перебували 17 людей. За попередніми відомостями, ніхто не постраждав. Причини інциденту ще з'ясовують.
1: У Брюсселі сьогодні зустрічаються європейські лідери, і подальша підтримка України залишається важливою темою переговорів. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен закликав колег посилювати допомогу Києву, який продовжує захищатися від російської агресії.
0: Тим часом Європа працює над альтернативними можливостями супутникового зв'язку для України. На початку наступного року до захищеної системи «Говсатком» планують підключати комерційні супутники, хоча повністю замінити військові можливості «Старлінку» вони поки не здатні. У перспективі Євросоюз розвиває власну супутникову мережу, щоб захищений зв'язок став надійнішим і доступнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Як таксі викликати?

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Печерському районі Києва російський безпілотник упав біля житлових будинків. 5 людей постраждали. 2 госпіталізували, а вибух пошкодив фасади, дахи та вікна кількох будівель. Це лише один із наслідків масованих атак, які тривали протягом середи сьогодні вночі. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 850 ударних дронів за цей період. У Кропивницькому загинули 3 людей, ще 6 травмовані. У Полтаві падіння дрона поблизу школи пошкодило вікна. Діти і персонал перебували в укритті та не постраждали.
0: Тим часом українські військові повідомили про результативний удар по російській авіації. Вночі ракети «Нептун» атакували військовий аеродром Борисоглебськ поблизу Воронежа. За інформацією військово-морських сил, там знищено 6 бомбардувальників Су-34М та обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому спалахнула пожежа. Були повторні вибухи. Подробиці ще уточнюють.
1: І ще одна важлива тема для оборони. Після вчорашніх обмежень покращилася робота військового супутникового зв'язку «Старшилд». Хоча частина швидкісних обмежень поки зберігається. Міністерство оборони продовжує переговори щодо стабільності системи, а Зеленський заявив, що вважає попередні збої наслідком свідомого рішення, а не звичайної технічної проблеми.
0: Тепер про рішення, яке стосується покупок за кордоном. Верховна Рада ухвалила закон про скасування звільнення від податку на додану вартість для товарів із закордонних торговельних платформ вартістю до 150 євро. За документ проголосували 252 депутати. Для некомерційних посилок ціною до 45 євро виняток зберігається. Нові правила ще мають пройти передбачену законом процедуру набрання чинності.
1: У Брюсселі розпочався саміт європейських лідерів, і підтримка України залишається однією з головних тем зустрічі. Президент Литви Гітанас Науседа пропонує обговорити заборону експорту російського зерна Балтійським морем, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує на потребі посилити допомогу Україні. Також звучать пропозиції щодо обмеження видачі віз російським громадянам та подальшого економічного тиску на Москву.
0: І на завершення про тих, хто працює заради безпеки щодня. Українські рятувальники, медики та енергетики продовжують допомагати людям після атак і повертати містам звичний ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: Let's go.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Мені в школу.
4: 6-4-6.
3: Мені на тренування.
4: 6-4-6.
3: Мені в центр.
4: 6-4-6.
3: А мені до бабусі.
5: Та я зрозумів!
6: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
0: Реклама.
7: DJFM.
8: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.
9: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
10: Ага.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
1: FM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 15 жовтня. Трилер «Падіння кита» і пригодницький екшен «Стріт Файтер. Вуличний боєць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама. Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після падіння російського безпілотника між житловими будинками Печерського району кількість постраждалих зросла до 6. Пошкоджені фасади і вікна будинків, частину людей госпіталізували.
0: На Київщині в Бучанському районі уламкових поранень зазнала жінка. Пошкоджені приватні будівлі. У Полтаві ворожий дрон влучив поблизу школи. 3 людей травмовані, проте діти і працівники навчального закладу перебували в укритті та не постраждали. На Одещині реактивний безпілотник атакував продуктовий магазин. 3 людей поранені, будівля частково зруйнована. Пошкоджені автомобілі.
1: Тепер про рішення, яке торкнеться міжнародних покупок. Верховна Рада ухвалила зміни до податкового та митного законодавства, що скасовують пільгу на сплату ПДВ для посилок вартістю до 150 євро. Це означає нові правила для замовлень із закордонних інтернет-магазинів. А самі рішення також пов'язані з виконанням фінансових домовленостей України з міжнародними партнерами.
0: Є й новина про міжнародну допомогу. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт захисного укриття Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном, щоб відновити його захисні функції. А тим часом сьогодні оприлюднено нову національну стратегію у сфері прав людини, затверджену президентом Володимиром Зеленським з урахуванням європейського курсу України.
1: Важлива новина для військового зв'язку. В Україні відновилася робота супутникових терміналів Starshield під час руху, про що свідчать звіти військових підрозділів із різних напрямків. Причини вчорашніх обмежень ще з'ясовують, але цей зв'язок, критично важливий для логістики та застосування безпілотних систем, знову доступний українським захисникам.
0: Правоохоронці тим часом перекрили ще 7 каналів незаконного продажу зброї та затримали організаторів оборудок, які торгували, зокрема, боєприпасами з прифронтових територій. За даними Генштабу, втрати російської армії від початку року перевищили 350 тисяч військових, а розвідники спецпідрозділу «Артан» повідомили про понад 2300 уражених цілей, серед них паливні об'єкти і склади боєприпасів.
1: Попри складний день, є й обнадійливі зміни. Міжнародні партнери допомагають відновлювати важливу інфраструктуру, а українські фахівці повертають у роботу необхідні системи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені».
1: Дощ, квартира, балкон, дверима. Тераса.
0: Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені».
1: Жодної квартира, балкон.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 880.